Fox Radio Bali 99.3 FM Voice of Sangasanga. Satu lagu dari Al Ghazali, Kesayanganku ya, yang udah membawa perjalanan kita di 50 menit lepas dari 8 pagi. Menyapa dulu buat semeton Fox yang sudah ikut gabung di pagi ini. Ada Tusri di kawasan Bangli, katanya mau dengerin lagu Noah nih. Ya, salamnya salam kopi pahit sambil mengkedekan gue ini. Judulnya napa nih sekenang nah ide tengah-tengah gitu ngoren gue segandi. Selamat pagi disapa juga ya buat semeton Fox yang sudah ikut gabung. Ada Kade Asih yang request lagu Al Ghazali Kesayangan sudah diputarkan. Semoga sudah terhibur ya. Dan terima kasih kembali udah ikut gabung di pagi ini. Ada Gong Biang Rake juga. Suksema sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten Taler Niki. Semeton sani sampun nyarengin nggih. Wenten Payoga ring Canggu niki semengi mangkin sampun medagang biu niki. Adi biu nu gadang saya adep niki. misi kuning cuma doang boleh kan niki. Sing niat san medagang niki. Nah, abu biu NASA nanya adep niki. Dan malu metakon malu biunya nih ke alam nih Pak Yoga. takutnya jeng biu pisage nih gitu. Ada pe aku ini tiang lah gitu. Biasanya Nanang Janu masih ngelah gay gitu nih gitu. Kucit nyen keren fotonya nih gitu. Selamat pagi Gus Gandhi, hari ini suwe dari sopir bego gue nih gitu. Berarti berdua nih gitu. Karena besuwe dari sopir bego berdua berarti nih gitu. Tapi dari dukun beranak gue nih nih. Wih bang ini besik nih bibitnya nih lu gak sana. Kadang menek dolar nih gitu. Ngomong-ngomong Gus Gandhi ada nganggu jilbab gue nih badah di jilbab. Sing namang hoodie ada nih tuh. Wih jekatrok aja nih ki. Nanang nih. Ngopi malunang, ngopi malunang. Ingetan nih ki lebihin uyahnya nih ki. Wenten Panpung Feng genta nih ki. Nggih sampun nyaringin nih ki. Suksema niki nggih. Suksema sampun nyarengin Gus Gandhi rajang bertugas gone niki. Wenten Gede Sumayase niki ring Pedawe. Suksema talar niki sampun nyarengin Gus Gandhi.